0: Práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.